0: Ag mar gai hedra dda wyth mae'n dweud dda'n jys, di eisiau gael dda'n dda'i hea i'w sut yn jys, o dda'n jys dda'n mae hea, mae'r gstwt yn cael gael hea, cwrs o apa gael hea, gwyth dda'n ei hea, yn jys a hea, sgwyd i'w sgwyn gwaith dda'n gael hea, dda'n dda'n mwt a hea, dda'n tybio gael hea, yn dda'n dda'n dda'n dda'n sawan hyt dda'n gael hea, nesaf mae gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael hea, dda'n gael Yn stym dyn nhw, mae gael hes gyda sawn hyn naw gael hea strygo dy bysgadau wy asai a pethau dy bysgadau yn stym dyn nhw dyd a nag a behant Yn yna mae gael hes gyda stew gan dydyn nhw gael hea Chesa bi wymyn ti is mi nes gyda nhw teg yn wtsa ie Yn dys ai hes gyda yw'ch sgwn goed stew gael hea Nem dyn nhw percent chance mae gael hea dys a dim wtsw dyd se beid stew gael hea A wy asai hea mae gael hea pethau dys gyda dyd a dim wtsw gael stwyd stew Nyain bihim mae gael 5mm a hes gyda bys gyda dymonog i stew gael hea Nyain am dyn nhw mae gael hes gyda sawan hanw Da ia dyd se beo gael hea nesaf mae gael hes gyda stew gael dyd gyn Dybys gael jem ag eisiau gynod ag nhw chai hes gyda dymonog i stew Nyain bihim mae daeth a hea millimeters got the dymon ok and I saw one hand I and stum the rosh got the dagan ok and yeah I'm don't know and the gaba hand say the dog say so I got the pskaja ok and yeah no my guy it's still going that you're going to eat still ok that was kind of a snap scratch is you're going to take a note say and you say it's good you're going to go it's still she's my guy it's good the dymon it's still we put I would that's about okay and you still know that the nagaba hand so okay yeah it's about my guy it's still that the squats of whisk on them don't Yn sy'n mae gael hyn sgwyd ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew bysgadau mae gael sgwyd ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith a pethau ddew bysgadau ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith percent chance mae gael hyn ddew gwaith Nem dyn nhw mae gael hyn ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith Yn yna mae gael hyn ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith Wydai mae gael wasfawn y pwy ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith Dwi'n sgwyn byw i ddech ddew gael e Dwi'n mwt gael e Pethau dwi'n sgwyn ddew gael e Ddim dyn nhw ma gael e Dwi'n sawn hyt ddew gael e Nes tra ma gael e Dwi'n ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Dwi'n sgwyn ddew gael e Mae'n tegu mi, mae gais i gynodau gynodau yn jys ai ysg ydy yw'ch sgwn gwaith ydych ddew gael ydych ddew gael ydych ddew ysg ydych ddim yn ôl ddew sub ewch gael yn stym dyn nhw mae gael ysg ydych ddew gael ydych ddew gael hans ewch mae ym ti wnes yn wyn o bynnau sawan hwn yn stym dyn nhw ysg ydych ddew gael ewch gael yn iawn sub mae gael ysg ydych ddew gael ydych ddew Dyfodd cadw mae gais i gynodau gynodau a bys eisiau ysg ydy ddymwn a ie ddod i sgwrt ym mwysg o wy asau a bydda dy bysgadau ddeg mae gael ei wsa ddod i'w sgwrt ew gael nem dyn nhw percent chance mae gael ei ddys ddymwt ew gael nis dyn nhw mae gael ei sawn hyt ddydwch ew gael ei meddath ei ddys ddydwch ddydwch ew gael Senator Valdor Amos eisiau gynodau gynodau a ddys eisiau ysg ydy'w sgwrn bys eisiau gael ysg ydy dymwn o ddau e, dyd sybio gael e, dyd ddim dyn nhw mae gael e, dyd sawn hyt sef gael e, gydosab mae gael e, dyd ddim dyn nhw dyn nhw. Dyb sgadau mae gael eisiau gynodau gynod te, gydosam dyn nhw percent chance mae gael eisiau gyda dymwn o e, dyd i yw'ch sgwrs gael e, dyd sydd e, ew gael e, dyd ma men yw'ch sgwrs gael e, dyd sgwrs gael e, pethau dyb sgadau. Nis dyn nhw mae gael e, dyd sawn hyt sef gael e, mae dath e, dyd ddim dyn nhw dyn nhw. Ew gyda wemwn tachi mae'n wan leto gael eisiau gynodau gynod te, an jis a eisiau gyda miw jis i gael goed. Ew gael e, pethau dyd sgwrs gael e, dyd yw'ch sgwrn bwyt, ew gael e, dyd sgwrs gael e, dyd sgwrs gael e, dyd sgwrs gael e, dyd sgwrs gael e. Ew gael e, nis dyn nhw mae gael e, dyd sawn hyt sef gael e, pethau dyd sgwrs gael e, gydosab mae gael e, sgwrs gael e, ond dyd sgwrs Dwi'n gadael mae gael sy'n adeg yn oed sy'n ysgwyd i'w sgwyn gwaith ddew nam dyn nhw percent chance mae gael hyd o'i sydd yn mwynt o'r gael nis dyn nhw dyd sawan hyd o'r gael nis tab mae gael sgwyd ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith ddew gwaith
1: Hi, my name is Kayla Matias, and you're listening to CBC North.
0: Mae'n gael hedio dy weithio mae'n dagod Pris, da'n gael sbeg o gael o'r ond e'w dat Wydyn ni gael edrych yn eisiau beth ti'n sgwestiwyd gofio Efo edrych yn astu bwysynt O'n eisiau mae nemsgat Ti athydiad gofio yn dris Wydyn ni beg stiwsa mi na e'n nisos amdano mi'n nisos E'r ymwys nad ydw i'n stiwt da sôn Ewn mae gofio mi'n gwyllt yn Wydyn ni sôn ti'n dath amdano mi'n gydos E'r sbwyt Stuart Stasson, oedd e'n mwyli at ag yno o'i hen ystod mae e'r sbaid go ti'n gwybod mae ddew gymtyniw gael e'r seisab gael sy'n gwneud yn ochr o'i wymst o'r gwrs o'i yma'n anod ag yno o'i hen ystod mae di a'i hen bwyllt a bwyllt ar o'r gael a ti'n gwybod mae ddew yn a'i a'i ddeg a'i iwd a'i wsa a'i gynnal magnodo a ddew i tagnodo a ddew nhw iwd go ewg mi'n magwyl dybysgech yn ddys ag yn oed Prince Harry, Duke of Sussex ag yn oed a nymdyn nhw nis a dystafyn esod yn ddys ag yn agen i'w bystroi o eis gais bych o gandau yw'n da wdat eis gynod ag yn oed